0: 个帮人整个活，能力啊，只你个那那边是几万嘛？那说不听能力，谈一斤嘛？
1: 好了啦，帮个，那个离开就啷没别了。啊，加达塞勒克莱姆就是没得么 seat， 嘛得啊，只你个啊，跟能说啊，只你边是里头，昂东被平衡着。那说了，你 list 上面，那个整是个把 cost 是，嘛得底部比是边是你里帮整方了。那说底部个你里。Jor hat along pensi nili endam lo nam dam lo la bangke abakos la penke a pijo la bangke a koloni pen pen lo isi pijo tum tame monit pen kaching bardo monit tum le isi koloni hemje kim chite bokrai pola son thotsi pijo tum tame alang tum ke do melo pendi la do me dake do unji pola dang te alang tum do po amase nili jor hat pensi cho nam si a pijo la pen abakos isi pensi nili pangcheng lo lapen ke api thu ke nili ke pa ong phan mane ke pa prang phan pu ke nili habit samin dam lo nem dam lo mane manager po tum nang than po pijo do ko wao pu po nili handak arong dam po api jo nem dam po an si nili aba gos bang pa ong lo la si monang li tum sita me ba majok radio kar jo rat sita me ke cheng pen jong si li tum pa ke pang reng jining hang pa chi li mo pen handi habit pen long tek tape long tek ke nam sta me do lai li tum nam long ji
0: kalang kalang he nang chiru iklo nang li phan la so putang nang li he klar dak pen ki than pa jir mi pon tang dia ki hai la nang li no na bang ke box thom kep su se me te ba ko thom kep su se nang li pang reng lo pulo hem pen ko an chi hi lo nang ji ki bia bang la pen muni da phan ka sik sa ka ve ma ki check po son la ya ve de ji ma la so putang nang li than ik ji ma
1: la bang ke hem ar lole litum bisi da mecha la pen ge barrier lole bida chok la pen nili bangke non mat ke barrier lo ta bilo hemadu la pen ge rabara jo stame bidam lo la si la bangke thanga kan hokave la tum check che ili tum jong si ante mane pijo han padik dar de chong thui the polo dang de alang tum tame nang check che la pen ge pijo along la puson lo ha allo pijo bangke alang litum ke nang check che la workers bi tum si nang check la sitang katora ve nilige hemar lo stame pangreng lo almaria lo tai homdo
0: kala
1: la bang naturally bang piyo to men si wang sinang dulo amat si hadak si chu en bom lo harvest bom lo
0: kala plung no dak
1: plung plung pleder lo kang hon so li lo sera teng lo
0: kala te ma kala kala e nang churu iklo nang lipan e tang te ke hai no na bang ke piyo alang alam le li si than dam nang ko son si e alang nang li ki sor lo mate alang ke en lo la so putha nang li than ik ji ma
1: che than nang pi jo alang ki sor se prang la scientifically pen ke pang reng pen b box pu do la pen ke non son pen almaria lo pu la pu son ta do la pen monit men met mane la emi thang pen handi ke se lama ba gos la son do la si son ni yang deng itum la so har mu bang ke do kok po queen extractor pu do isi ami sin do la drama son
0: kala
1: ala scientific pen ke pang reng pijo phan pulo tangte a hom phalang ne ne lo a kom handi a kom phalang ne ne lo thap thot po parting chen po alang ame thang ma siwang et po
0: kala
1: sitame hala almaria lo la pen ke la naturally pen ke do abang ke a hom mane a kom phalang no nang kok po mane sor nang kok po ala
0: kala
1: la si soni do isi queen extractor pudo la bang ke scientific ke li pen thang ta disturb te lo a kom ta mane do thot po a hom he no ne lo la pen ge naturally mane almaria lo punon ba thing pi pen ge wan punon la bang ke a kom isi eli tum phalang no nang kok po
0: kala
1: la lo la son pen si sor po sakuni pen net puna handi la pen sapha pa me si a ter do an bang ke mane isi hini la tum ta a hom long a ke lok po se a ke lok do kok ti la si la sapha et pen si Georgi pustame ba choji pustame ile tum chalong la
0: kala kala e na chiro iklo nang lipan e la sa putang nang li klardak pen ke than thu po tang te ke hai no na bang ke pijual lang lam pum ben tum che than lo e jhak tum a pijual lang ke aju ave la pen e jhak tum ke aju do kok ti ti pus ke than la se aju ga ve la pen aju ke do la sa putang nang li klardak pen than ik jima
1: la bang ke aju ka vel pen aju ki do bang ke nil tumang ne bang chini tun de da ta hai people man ne li organic si clam bom ata isi beekeeping long la poson la ho commercial mane alang mane pa ong oji plutang te artificial diet pinang po

Hey, Mikir Hills pun mati di. Mikir Hills ke long ahut alun he. La so lun ni ke tok tang do. La si nang lun pidam tha pa jal he. Ini ke group song la. A hor mu ke. Amang ke lun bang a vidan mati ha so ke amang si ni phan se o ni nang pon po. Nang nang dun ra dang nang lun nun tha pa jal lo amang si ni dun lo he. Dun lon ke la si. La so lun ha lo ke lun dam cheng ke.